Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Եվրախորհրդանի հերթական կողմնակալությունը։ Ապագա օդացում, հանգիստ հեղափոխություն համաժողովի արդյունքները։

Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգավիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղ ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրների, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։ Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որը հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը,

Revel Karev mu transporta inzar kerakı boru kapı meçin aslanı yev Evropa nadır beçeni miçotsov. Aşkara kaka kampı poğutsunu rifonin aysan xagiz ayrıca marazına atokla şanak ötününü. Adırbeçeni darımı vuşmayan tarantik yerkir, aile vays miçeniz kanvı tanıtın yavart novet uçana poğuman himna kalmasına geçse. Verçin yerek tayinerin taskum adırbeçeni taraskov, miçin miçenizkov poğadır voğberneri cavalın açıyla inusun tokosov. Aliyat miçeniz gayın covayın navahan geçse. Baku Tbilisi kars yerka toğın, inna miçeniz gayın otanavakayanlar yev huzor bernatar aviyatsiyan tulen talis adırbeçenin darnal amaşkırayın logistik kartezi himnakan hanguytse. Şutov zangezuri miçeniz kıkırkına patki, irtaransik naravorsunları ays sansumlar aralı vadırbeçeni harafayın şarjanları. Aysna xaygisi voçmayan çanapari alevtin de sakayev kakakan miyasuncan banalin. Sakayın berna poxadrumları miyas gizmden. Aveli mezgursun tasnaren tığuninum tuvayın yev energetik volortnarum. Kaspisovi hatakov anskatsfog optikamanlar atılayın Малуха, твои метакси чана пара, твялнери хоскировка капи, асенье в Европан. Зугайра барна хата суме сторджерия электрохаорт манги, старацаштани еркарнари, электроцанцеры мяса лохамарин шакасерти, канач энергия артаханман глобал хартак. Айсна хазерн сюнеры норе чем бацу мадрбечене в кентрона канасе и патмутся меч. Старацаштан найжа марашата дирке с байсном вошмейтен тесакан алев твоенье в энергетик волортнорум. Нафти, гази, веракану энергия и в технология каннаружи համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմ կապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան նիհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհակահաղական օրգանիզմ ազատ անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Արջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծնախագծեր և ապագա հաջողություններ։ Երեք գույնի մեկ ձայնը Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Եվրախորհրդանի հերթական կողմնակալությունը Ադրբեջանի նկատմամբ մշտապես երկակի ստանդարտների մոտեցում որդեգրող Եվրախորհրդարանը Հայաստանի դեմ ներգրավելու արշավը շարունակելու համար ոտնահարում է միջազգային իրավունքը և արդարադատությունը, ժխտում է ճշմարտությունը։ Այս գործոնները պարզ են դառնում, երբ ուշադրություն ենք դարձում Եվրոպական միություն Հայաստան խորհրդարանական գործընկերության հանձնաժողովի վերջին հայտարարությանը։ Նախ պետք է ընդգծել, որ Խոջալույի օբերգության տարելիցի նախորդին այս հայտարարության ընդունումը բացահայտում է Եվրախորհրդարանի իրական դեմքը եւս մի անգամ պարզ է դառնում, որ միջազգային այս կայսամիկերպությունը ընդհանրապես իրավական առաքելություն չունի։ Լիելնելով իրենց սեփական շահերից ընդհակառակը, նրանք փորձում են արդարացնել օկուպանտներին, հանցագործներին եւ նույնիսկ անջատողականներին։ Ինչու է Եվրամիությունը, որը շուրջ 30 տարի ոչ մի հայտարարություն չի արել օկուպացված ադրբեջանական հողերի մասին եւ չի բարձրաձայնել իրենց հայնիկի ստահանված ադրբեջանցների իրավունքի պաշտպանության մասին, այսօր շահարկում է Հայաստանը եւ իրեն համ ակրում ձևացնում։ Քնարկվող փաստաթղթումներ արված հարցերից մեկը առնչվում է Ղարաբաղից Հայաստան ինքնակամ հեռացած հայերին, որտեղ նույնիսկ ակնհայտորեն դրսևորվում է երկայնքի ստանդարտներ։ Այս հանատների հետ խաղեր խաղալու Եվրոպայի ցանկության հետևում կան տարբեր շահերը, որոնց Հայաստանը ինքը նույնիսկ փախստականներ չի անվանում, այդ իսկ պատճառով կառույցները կամ պետությունները, որոնք փորձում են խոչընդոտել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, ինչպիսին Եվրամիությունն է, թույլ են տալիս շարքել նման դեպքեր։ Ինչու Ղարաբաղից Հայաստան ինքնակամ տեղափոխված հայերի իրավունքները պաշտպանել փորձողները չեն լսում Հայաստանից վտարված ավելի քան 300 000 ադրբեջանցիների ձայնը, այնպես որ հարցը միայն նոր իրողությունների զբխող մտահոգություններն և խաղաղության արդյունքում տարածաշրջանում ձևավորվող նոր իրավիճակի վախը։ Պետք չէ զարմանալ, որ Եվրախորհրդարանը նոր նավելացրել իրենի ուտյունը չփոխող և իրավական ուշ ունեցող նման հայտարարությունների շարքում։ Նրանք հասկանում են, որ վերջին շրջանում Ադրբեջանի Քայլերով մեծացնում է տարածաշրջանի միջազգային նշանակությունը, որտեղ մենք գտնվում ենք։ Միաժամանակ տարածաշրջանում կայուն իրավիճակը գրավիչ է։ Այս ամենը չի համապատասխանում Եվրոպայում հայկական լոբի և հայամետ շրջանակների շահերին, որովհետև նոր հավասարակշռությունը, որը կառաջանա տարածաշրջանում, կկարգավորվի Ադրբեջանի կանոններով, Ադրբեջանը որպես ամենաիրատեսական խաղացող կորոշի տնտեսական հարաբերությունների ձևաչափը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը ապագա օդացում հանգիստ հեղափոխություն համաժողովի արդյունքները։
Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում միջազգային ապագա օդացման ճակատի ներկայացուցիչների հետ Բաքվի նախաձեռնող խմբի կողմից կազմակերպված ապագա օդացում հանգիստ հեղափոխության համաժողովի մասնակիցները միջոցառման ավարտին ամփոփիչ փաստաթուղթ են ընդունել։ Փաստաթուղթում նշվում է, որ գաղութատիրությունը խորանուղելի վերքեր է հասցրել համաշխարհային մասշտաբով և խստորեն դատապարտում է գաղութատիրական տերությունների շարունակական հրաժարումը իրենց պատմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթարկվելուց։ Ընդգծվել է, որ այնպիսի պետություններ, ինչպիսի Քեմ Ֆրանսիան և Նիդերլանդները նույնիսկ այսօր չեն հրաժարվել իրենց գաղութատիրական քաղաքականությունից և շարունակում են սրկացնել Գվադելուպան, Մարտինիկը, ֆրանսիական Գվիանան, Ռեյնիոնը, Մայոտը, Բուրնեյը, Սեն-Մարտինը և այլ տարածքներ։ Ընդգծվել է, որ գաղութատիրության հանցագործությունները մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններ են և որ գաղութատիրական վարչակարգերը պետք է արժանի փոխհատուցում վճարեն իրենց կատարած հանցագործությունների համար։ Հակառակ դեպքում կոչ է արվել նրանց նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցներ կիրառել։ Բայց այդ փաստաթուղթը աջակցություն է հայտնում այնպիսի հասարակական կազմակերպություններին, ինչպիսիք են Բաքվի նախաձեռնող խումբը, միջազգային իրավունքի շրջանակներում գաղութատիրությունը բացահայտելու իրենց աշխատանքում և խստորեն դատապարտում է մարտի 28-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից Բաքվի նախաձեռնող խմբի դեմ ընդունված բանաձևը։ Վերջին միջոցառման մասնակիցները շնորհակալություն են հայտնել Բաքվի նախաձեռնող խմբին միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակութային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրենց սկզբունքային և արդարացի դիրքորոշմամբ և որոնք մեծ հարգանք և ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդ թվում իսլամական աշխարհում օրինակ և մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրան սիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակութային հարաբերությունների շարունակականությունը և դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը իր ելույթներից մեկում, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջեթնիկական և միջկորնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Ահա այսպիսի զարգացում պետք է լինի, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք մեր ազդեցությունը տարածում ենք այլ վայրերում։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնական հուշարձանները պաշտպանված և վերականգնված են պետության կողմից։ Պետության ղեկավարի հրամանով վերանորոգվել են բոլոր խոշոր կրոնական հուշարձանները։ Վերակառուցվել է Շամախի Ջումա մզկիթը, որ աշխարհի ամենահին մզկիթներից մեկն է, որը կառուցվել է 743 թվականին։ Վերանորոգվել են քրիստոնեական կրոնական հուշարձանները, ալբանական եկեղեցիները, այդ թվում Նիջ բնակավայրի եկեղեցին և Քիշ եկեղեցին։ Պատմամշակութային ժառանգության ազգային և հոգևոր արժեքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև կրոնական սրբավայրերի նյութական մշակութային հուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Եդրայելևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Ադրբեջանի առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան, նույնպես նպաստում է պատմական և կրոնական հուշարձանների պաշտպանությանը, վերականգնմանը և վերանորոգմանը։ Այն իրականացնում է կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Հեդրալիևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին իսկ օրվանից Ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտներ ընդգրկող նախագծեր և ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործնեությունը պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների պահպանման և վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակություն ունի։ Մեր կրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը և վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաև սկսել է օկուպացիա ստասարկված տարածքներում կրոնական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները, մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղծվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական կրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 192-ը սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մզկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել և դարձել է անպիտան։ Աղդամի Ջումա մզկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված կրոնական հուշարձանների նայելիս պետք է ընդգծել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող
Hacı Alekber mızgeti, dedeli, merdinliği, gece gözlüyü, yukarı veseli güğü mızgetleri, Cebrail Şacani Süleymanliyev, Papi Güğari mızgetleri, Qubatlı Şacanım Qıtnıvıq, Mamariyev, Yusif Beyli Güğari mızgetleri, Zangilan Şacani, Zangilan Kaki mızgeti, Malat Keşini, Yev, Zangilan Güğari mızgetleri,

Ara, Yevaylan. Yerek güni meg zayna. Mijaz gayen radyo tsun hink. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը մեծ վերադարձ հաջողությամբ իրականացվում։ Ամբողջությամբ վերակառուցվում է օկուպացիայի ստասագրված տարածքներ, այստեղ կառուցվում են բնակարաններ, բացվում են ձեռնարկություններ, գործարաններ ստեղծվում են ձեռնարկատիրական սուբյեկտներ։ Որպես լուրջ օրինակ ուշադրություն է գրավում ազատ թաղամասերի վերակառուցումն ու վերականգնումը, տարբեր նպատակներով շենքերի կառուցումն ու շահագործումը, նոր զբոսայգիների և կանաչ գոյտիների ստեղծումը, թանգարանների, մշակութային հաստատությունների, կրթական և առողջապահական կենտրոնների շահագործումը։ Այսօր Լաչինում, Քելբաջար, Շուշայում, Խանքենդիում, Զանգելանում եւ այլ ազգագրված տարածքներում իրականացված շինարական աշխատանքները նոր աշխատատեղերի բացման գործընթացը։ Բնակության բնակեցումը վկայում են այդ թողերի մեծ կարևորության մասին։ Խանքենդի քաղաքում, Խոջալու եւ Աղդերեի շրջաններում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Էլչին Յուսուբովը դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների Խանքենդի այցի շրջանակներում Ղարաբաղի համալսարանում ունեցած ելույթի ժամանակ ասել է, որ ներկայումս բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում տեղական եւ օտարի երկրային ներդրողների համար։ Հատուկ ներկայացուցիչ հավելել է, որ միաժամանակ շարունակվում է Խանքենդի օդանավակայանի շինարարությունը։ Այստեղ կառուցվում է նաև նոր ժամանակակից ճանապարհ և երկաթուղի։ Շահագործման է հանձնվում ժամանակակից էլեկտրակայան, ընդլայնվում է այլընտրանքային էներգիայի օգտագործումը, կանաչ էներգիայի սկզբունքով։ Աշխատանքներ են տարվում օկուպացիայի ժամանակ ոչնչացված անտառների վերականգնման ուղղությամբ։ Նշվել է, որ պատրաստվում է նաև Խանքենդի նոր գլխավոր հատակագիծը։ Մոտ ժամանակներում այստեղ աշխատանքով կապահովի ավելի քան 3000 մարդ։ Այս տարածքներում կիրականացվում ժամանակակից ենթակառուցվածքային աշխատանքներ, արագ և համակարգված շարունակվում են նաև ականաձերծման աշխատանքները։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Եվրախորհրդանի հերթական կողմնակալությունը։ Ապագա օդացում հանգիստ հեղափոխություն համաժողովի արդյունքները։

Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգավիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղ ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրների, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։ Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որը հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը, Արևելք Արևմուտք տրանսպորտային զարկերակը, որը կապում է Չինաստանը և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արտոնավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով Միջի Միջանցքով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել է 90%-ով։ Ալյատ միջազգային ծովային նավահանգիստը, Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին, 9 միջազգային օդանավակայաններ և հզոր բեռնատար ավիացիան թույլ են տալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները, այս ցանցում ներառելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացները ընդեղ ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիսովի հատակով անցկացվող օպտիկամանրաթելային մալուխը թվային մետաքսի ճանապարհը տվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսվում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշրջանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր է ջեմբացում Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիա և տեխնոլոգիական նորույթի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան նիհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհաքաղաքական օրգանիզմ, ազատ, անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Առջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր և ապագա հաջողություններ։ 3 գույնի 1 ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Եվրախորհրդանի հերթական կողմնակալությունը։ Ադրբեջանի նկատմամբ մշտապես երկակի ստանդարտների մոտեցում որդեգրող Եվրախորհրդարանը Հայաստանի դեմ ներգրավելու արշավը շարունակելու համար ոտնահարում է միջազգային իրավունքը և արդարադատությունը, ժխտում է ճշմարտությունը։ Այս գործոնները պարզ են դառնում, երբ ուշադրություն ենք դարձում Եվրոպական միություն Հայաստան խորհրդարանական գործընկերության հանձնաժողովի վերջին հայտարարությանը։ Նախ պետք է ընդգծել, որ Խոջալույի ոբերգության տարելիցի նախորդին այս հայտարարության ընդունումը բացահայտում է Եվրախորհրդարանի իրական դեմ

Եվս միական կան պարզադարնում, որ միջազգային այս կայցամակերպությունը ընդհանրապես իրավական առաքելություն չունի։ Ելնելով իրենց սեփական շահերից ընդհակառակը, նրանք փորձում են արդարացնել օկուպանտներին, հանցագործներին և նույնիսկ անջատողականներին։ Ինչու է Եվրամիությունը, որ շուրջ 30 տարի ոչ մի հայտարարություն չի արել օկուպացված ադրբեջանական հողերի մասին և չի բարձրաձայնել իրենց հայնիքից տեղահանված ադրբեջանցների իրավունքի պաշտպանության մասին, այսօր շահարկում է Հայաստանը և իրեն համակրում ձևացնում։ Քննարկվող փաստաթղթումներ արված հարցերից մեկը առնչվում է Ղարաբաղից Հայաստան ինքնակամ հեռացած հայերին, որտեղ նույնիսկ ակնհայտորեն դրսևորվում է երկայնքի ստանդարտներ։ Այս անհատների հետ խաղեր խաղալու Եվրոպայի ցանկության հետևում կան տարբեր շահերը, որոնց Հայաստանը ինքը նույնիսկ փախստականներ չի անվանում, այդ իսկ պատճառով կառույցները կամ պետությունները, որոնք փորձում են խոչընդոտել տարածաշարում խաղաղության հաստատմանը, ինչպիսին Եվրամիությունն է, թույլ են տալիս շարքել նման դեպքերը։ Ինչու Ղարաբաղից Հայաստան ինքնակամ տեղափոխված հայերի իրավունքները պաշտպանել փորձողները չեն լսում Հայաստանից վտարված ավելի քան 300 000 ադրբեջանցիների ձայնը, այնպես որ հարցը միայն նոր իրողություններից բխող մտահոգություններն են և խաղաղության արդյունքում տարածաշարում ձևավորվող նոր իրավիճակի վախը։ Պետք չէ զարմանալ, որ Եվրախորհրդարանը նորն ավելացրել իրենիությունը չփոխող և իրավական ուժ ունեցող նման հայտարարությունների շարքում։ Նրանք հասկանում են, որ վերջին շրջանում Ադրբեջանի իր քայլերով մեծացնում է տարածաշարի միջազգային նշանակությունը, որտեղ մենք գտնվում ենք։ Միաժամանակ տարածաշարում կայուն իրավիճակը գրավիչ է։ Այս ամենը չի համապատասխանում Եվրոպայում հայկական լոբի և հայամետ շրջանակների շահերին, որովհետև նոր հավասարակշռությունը, որը կառաջանա տարածաշարում, կկարգավորվի Ադրբեջանի կանոններով, Ադրբեջանը որպես ամենաիրատեսական խաղացող կորոշի տնտեսական հարաբերությունների ձևաչափը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում ապագա օդացում հանգիս հեղափոխություն համաժողովի արդյունքները։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում միջազգային ապագա օդացման ճակատի ներկայացուցիչների հետ Բաքվի նախաձեռնող խմբի կողմից կազմակերպված ապագա օդացում հանգիստ հեղափոխություն համաժողովի մասնակիցները միջոցառման ավարտին ամփոփիչ փաստաթուղթ են ընդունել։ Փաստաթուղթում նշվում է, որ գաղութատիրությունը խորանուղելի վերքեր է հասցրել համաշխարհային մասշտաբով և խստորեն դատապարտում է գաղութատիրական տերությունների շարունակական հրաժարումը իրենց պատմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթարկվելուց։ Ընդգծվել է, որ այնպիսի պետություններ, ինչպիսի Քեմ Ֆրանսիան և Նիդերլանդները նույնիսկ այսօր չեն հրաժարվել իրենց գաղութատիրական քաղաքականությունից և շարունակում են սրկացնել Գվադելուպան, Մարտինիկը, ֆրանսիական Գվիանան, Ռեյնիոնը, Մայոտը, Բուրնեյը, Սեն-Մարտինը և այլ տարածքներ։ Ընդգծվել է, որ գաղութատիրության հանցագործները մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններ են և որ գաղութատիրական վարչակարգերը պետք է արժանի փոխհատուցում վճարեն իրենց կատարած հանցագործությունների համար։ Հակառակ դեպքում կոչ արվել նրանց նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցներ կիրառել, բայց այդ փաստաթուղթը աջակցություն է հայտնում այնպիսի հասարակական կազմակերպություններին, ինչպիսիք են Բաքվի նախաձեռնող խումբը, միջազգային իրավունքի շրջանակներում գաղութատիրությունը բացահայտելու իրենց աշխատանքում և խստորեն դատապարտում է մարտի 28-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից Բաքվի նախաձեռնող խմբի դեմ ընդունված բանաձևը։ Վերջին միջոցառման մասնակիցները շնորհակալություն են հայտնել Բաքվի նախաձեռնող խմբին միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակույթային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրենց սկզբունքային և արդարացի դիրքորոշմամբ և որոնք մեծ հարգանք և ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդ թվում իսլամական աշխարհում օրինակ և մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրան սիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակույթային հարաբերությունների շարունակականությունը և դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարի Իլհամ Ալիևը իր ելույթներից մեկում, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջեթնիկական և միջկողմնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Ահա այսպիսի զարգացում պետք է լինի, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլ ընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք մեր ազդեցությունը տարածում ենք այլ վայրերում։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնական հուշարձանները պաշտպանված և վերականգնված են պետության կողմից։ Պետության ղեկավարի հրամանով վերանորոգվել են բոլոր
խոշոր կրոնակ

անհուշարձանները։ Վերակառուցվել է Շամախի Ջումա մզգիթը, որ աշխարհի ամենահին մզգիթներից մեկն է, որը կառուցվել է 743 թվականին։ Վերանորոգվել են քրիստոնեական կրոնական հուշարձանները, ալբանական եկեղեցիները, այդվում Նիջ բնակավայրի եկեղեցին և Քիշ եկեղեցին։ Պատմամշակութային ժառանգության, ազգային և հոգևոր արժեքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև կրոնական սրբավայրերի նյութական մշակութային հուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Եդրայելևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Ադրբեջանի առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան, նույնպես նպաստում է պատմական և կրոնական հուշարձանների պաշտպանությանը, վերականգնմանը և վերանորոգմանը։ Այն իրականացնում է կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Եդրայելևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին իսկ օրվանից Ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտներ ընդգրկող նախագծեր և ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործնեությունը պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների պահպանման և վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակություն ունի։ Մեր կրոնական հուշարձանների և մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը և վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաև սկսել է օկուպացիա ստասարգված տարածքներում կրոնական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները, մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղծվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական կրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 192-ը սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մզկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել և դարձել է անպիտան։ Աղդամի Ջումա մզկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված կրոնական հուշարձանների նայլիս պետք է ընդգծել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջա Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Գեջագյուզլիի, Յուխարի Վեյսելի գյուղի մզկիթները, Ջաբրայլի շրջանի, Սուլեյմանլիի և Պապի գյուղերի մզկիթները, Գուբատլիի շրջանում գտնվող Մամարի և Յուսիֆ Բեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգիլանի շրջանի Զանգիլան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշինի և Զանգիլան գյուղերի մզկիթները և այլն։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձ հաջողությամբ իրականացվում։ Ամբողջությամբ վերակառուցվում է օկուպացիայի ստասագրված տարածքները, այստեղ կառուցվում են բնակարաններ, բացվում են ձեռնարկություններ, գործարաններ, ստեղծվում են ձեռնարկատիրական սուբյեկտներ։ Որպես լուրջ օրինակ ուշադրություն է գրավում ազատ թաղամասերի վերակառուցումն ու վերականգնումը, տարբեր նպատակներով շենքերի կառուցումն ու շահագործումը, նոր զբոսայգիների և կանաչ գոյտիների ստեղծումը, թանգարանների, մշակութային հաստատությունների, կրթական և առողջապահական կենտրոնների շահագործումը։ Այսօր Լաչինում, Քելբաջարում, Շուշայում, Խանքենդիում, Զանգելանում և այլ ազգագրված տարածքներում իրականացված շինարական աշխատանքները նոր աշխատատեղերի բացման գործընթացը, բնակության բնակեցումը վկայում են այդ հողերի մեծ կարևորության մասին։ Խանքենդի քաղաքում, Խոջալու և Աղդերեի շրջաններում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Էլչին Յուսուբովը, Դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների Խանքենդի այցի շրջանակներում Ղարաբաղի համալսարանում ունեցած ելույթի ժամանակ ասել է, որ ներկայումս բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում տեղական և օտարերկրյա ներդրողների համար։ Հատուկ ներկայացուցիչը հավելել է, որ միաժամանակ շարունակվում է Խանքենդի օդանավակայանի շինարարությունը։ Այստեղ կառուցվում է նաև նոր ժամանակակից ճանապարհ և երկաթուղի, շահագործման է հանձնվում ժամանակակից էլեկտրակայան, ընդլայնվում է այլընտրանքային էներգիայի օգտագործումը, կանաչ էներգիայի սկզբունքով, աշխատանքներ են տարվում օկուպացիայի ժամանակ ոչնչացված անտառների վերականգնման ուղղությամբ։ Նշվել է, որ պատրաստվում է նաև Խանքենդի նոր գլխավոր հատակագիծը։ Մոտ ժամանակներում այստեղ աշխատանքով կապահովի ավելի քան 3000 մարդ։ Այս տարածքներում կիրականացվում են ժամանակակից ենթակառուցվածքային աշխատանքներ, արագ և համակարգված շարունակվում են նաև ականաձերծման աշխատանքները։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումն է, հաղորդում է Յուլիաս Շիրինլին։ Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Միջին-միջին սխիրազնվորական նշանակություն ունեցանում է։ Ականասերսման աշխատանքների ընդլայն ման գործում միջազգային աջակցությունը շատ կարևոր է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկրոնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղղափառ գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջեում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղափար եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղափար կրոնական և մշակութային կենտրոնը։ Բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղափար եկեղեցների վերանորոգումը, Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում, մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ ստերմանել այն գաղափարը, որ նա գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական և միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք սարայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա բազմամշակութայնությունը, պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Արևմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը, 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումը կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Ի դեպ, Արևմտյան Ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը

Կա պահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այնպես կես ստեղծի հնարավորություններ դրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում, և Լիովին ապահովել ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել արյունյան ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցիների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապող ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ արևմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցիների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մաքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ արևմտյան ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին։ Մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժևում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, արևմտյան ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Միջի-Միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Վերջին տարիներին Միջի-Միջանցքի տրանսկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը և բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել Միջանցքի գրավչությունը։ Եվրոպայի և Ասիան կապող Միջանցքը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով և Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով և տարածվում է մինչև Եվրոպա։ Այսօր Միջի-Միջանցքը նաև միավորում է ընդհանուր շահեր ունեցող երկրները։ Միևնույն ժամանակ այն խթանում է Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի երկրները կրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ամրապնդելով երկու մարևտրային հարաբերությունները։ Միջի-Միջանցքը, որը համարվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև ամենակարճ և ամենահարմար ճանապարհը, նաև հնարավորություն է տալիս անվտանգերպով ապրանքներ հասցնել յուրաքանչյուր տնային տնտեսության։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է այս երթուղու կարևորությունը, ընդգծելով, որ Միջի-Միջանցքը ռազմավարական նախագիծ է, որը կապում է շատ լայն աշխարհագրություն։ Այս Միջանցքը սալի և անվտանգ երթուղի է, որը Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ Կասպի սովի միջև, ծով այսեից Եվրոպա և հակառակը բեռներ հասցնելու ամենակարճ և ամենաօպտիմալ ճանապարհը։ Ադրբեջանի բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը գտնվելով երկու մայրցամաքների կենտրոնում թույլ է տալիս մեծ կարևոր դեր խաղալ կապի հարցերում։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ Ադրբեջանի երկարաժամկետ տեսլականի և անխոշ ջանքերի արդյունքում հնարավոր է դարձել իրականացնել այնպիսի խոշորացավալ նախագիծ, ինչպիսին է Միջի-Միջանցքը, որն ապահովում է ավելի լավ սիներգիա Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Միջի-Միջանցքի Շեք շահագործման հանձնումը պայմանավորված է ոչ միայն Ադրբեջանի տնտեսական նրուժով, այլև մեր երկրում առկա քաղաքական կայունությամբ և անվտանգության գործոնով։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը Միջի-Միջանցքի զարգացման նպաստող հիմնական երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը կարևոր դեր է խաղացել այս երթուղու զարգացման գործում։ Հանրապետությունում կարևոր աշխատանք է կատարվել այս երթուղիների վրա, մեծ ներդրումներ են կատարվել Ալյատ նավահանգստում, Երկաթուղում և այլ կարևոր ենթակառուցվածքներում և կարևոր քայլեր ընձեռնարկել թվայնացման ուղղությամբ։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում այս երթուղով տեղափոխվող բեռների ծավալը տարեստարի աճում է։ Այսպիսով վերջին տարիներին Ադրբեջանով տեղափոխվող բեռների ծավալը աճել է մոտ 90%-ով։ Մինչև 2030 թվականը կանխատեսվում է, որ բեռնափոխադրման հզորությունը կաճի, իսկ բեռների տարածման ժամանակը կնվազի։ 3 գույնի 1 ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան

Արգացմա մոդելի աշխարհակահաղական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձ ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց ադրբեջանի առաջև նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի հոգևոր և մշակութային տարածքը։ Նախագահային միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող «Խելացի գյուղ» և «Կանաչ էներգիայի» նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես հրաշալի վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով մեծ վերադարձ ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակահաղական արտահայտությունն է։ Ասագրված հարցնորում իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կողք։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլիի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր և Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ են, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզանից շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բաղկացած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որ հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարեց տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատար քողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման զուգընթաց փողոցները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Հողի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով, ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փողոցների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փողոցներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողք կողքի քայլել։ Իրավիճակը էլ ավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախիի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի, եռահարկ, իսկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակչության մեջ ոչ չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթարդյունաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավալ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վեհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր։ Thank you.
Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոյի

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումն է, հաղորդում վարում է Յուլիաս Շիրինլին։ Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Միջի-միջյանց հիրազնվորական նշանակությունը մեծանում է։ Ականաձերծման աշխատանքների ընդլայն ման գործում միջազգային աջակցությունը շատ կարևոր է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկողմնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղղափառ գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղափար եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղափար կրոնական և մշակութային կենտրոնը, բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա ուդինական

Եվ ուղափար եկեղեցների վերանորոգ կոմա Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջանի նախագծի շրջանակներում։ Մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ ձերմանել այն գաղափարը, որ նա գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական և միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք սարայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Արիմության Ադրբեջան ինքնության արմատները Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդում Արիմության Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին Արիմության Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արիմության Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլվում է Արիմության Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականին հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպ արիմնդյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արիմության Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք ապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արիմության Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արիմության Ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները,
հայտվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին։ Մեր հայրենակիցների

Իրենց պատմական տները դառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային ընտրությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, արյունության ադրբեջան վերադարձը խաղաղահայեցակարգ է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Միջի Միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Վերջին տարիներին Միջի Միջանցքի տրանսկասպիան միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը և բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել Միջանցքի գրավչությունը։ Եվրոպային և Ասիան կապող Միջանցքը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից, անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով և Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով և տարածվում է մինչև Եվրոպա։ Այսօր Միջի Միջանցքը նաև միավորում է ընդհանուր շահեր ունեցող երկրները։ Միևնույն ժամանակային խթանում է Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ամրապնդելով երկու առևտրային հարաբերությունները։ Միջի Միջանցքը, որը համարվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև ամենակարճ և ամենահարմար ճանապարհը, նաև հնարավորություն է տալիս անվտանգ կերպով ապրանքներ հասցնել յուրաքանչյուր տնային տնտեսության։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է այս երթուղու կարևորությունը, ընդգծելով, որ Միջի Միջանցքը ռազմավարական նախագիծ է, որը կապում է շատ լայն աշխարհագրություն։ Այս Միջանցքը հուսալի և անվտանգ երթուղի է, որը Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ Կասպի սովի միջոցով, այսինքն Եվրոպա և հակառակը բեռներ հասցնելու ամենակարճ և ամենաօպտիմալ ճանապարհը։ Ադրբեջանի բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը, գտնվելով երկու մայր ցամաքների կենտրոնում, թույլ է տալիս մեծ կարևոր դեր խաղալ կապի հարցերում։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ Ադրբեջանի երկարաժամկետ տեսլականի և անխոշ ջանքերի արդյունքում հնարավոր է դարձել իրականացնել այնպիսի խոշորացավալ նախագիծ, ինչպիսին է Միջի Միջանցքը, որն ապահովում է ավելի լավ սիներգիա Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Միջի Միջանցքի լիարժեք շահագործման հանձնումը պայմանավորված է ոչ միայն Ադրբեջանի տնտեսական նորոժով, այլև մեր երկրում առկա քաղաքական կայունությամբ և անվտանգության գործոնով։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը Միջի Միջանցքի զարգացման նպաստող հիմնական երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը կարևոր դեր է խաղացել այս երթուղու զարգացման գործում։ Հանրապետությունում կարևոր աշխատանք է կատարվել այս երթուղիների վրա, մեծ ներդրումներ են կատարվել Ալյատ նավահանգստում, Երկաթուղում և այլ կարևոր ենթակառուցվածքներում և կարևոր քայլեր ընձեռնարկել թվայնացման ուղղությամբ։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում այս երթուղով տեղափոխվող բեռների ծավալը տարեստարի աճում է։ Այսպիսով վերջին տարիներին Ադրբեջանով տեղափոխվող բեռների ծավալը աճել է մոտ 90%-ով։ Մինչև 2030 թվականը կանխատեսվում է, որ բեռնափոխադրման հզորությունը կաճի, իսկ բեռների տարածման ժամանակը կնվազի։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձը ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց ադրբեջանի առաջև նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի հոգևոր և մշակութային տարածքը։ Նախագահի այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնվում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթաց իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող Խելացի գյուղի և Կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես ռազմավարական վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Ազգագրված առնչությունում իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կողմ։

Գաղապարը խոսյունը հիմնված արդարության սոցիալական պատասխանատվության և պերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղապետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են, գաղապարը քաղաքական բանաձև է», որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղապարը խոսյան ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետական իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր և Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ են, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզանից շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բաղկացած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որը հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարեց տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատար կողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Ուղի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողք կողքի քայլել։ Իրավիճակը էլ ավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի, եռահարկ, իսկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակչության մեջ ոչ-ոք չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթարթունաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավալ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վիհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։